نو د دین علم حاصلول بیا د خلق و راهنمائی کول دا د امت اهم ذمہ داری دا. د امت د علماء دا اهم ذمہ داری دا. بل زی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

اوریدن کو کو سوک راتل غواڑی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بنا خپل علاج تر سره کول غواڑی نو پتہ یاد ساته ثوابی جهانگیر روڈ کنڈی مول کی السید سی این جی پم تمہاماخ بلال پلازا ثوابی جهانگیر روڈ ایسی خوشبو کنڈی مول کی السید سی این جی پم تمہاماخ بلال پلازا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پیشاور دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پیخور ایکس رجسٹر ہم پاتے شے ویلے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب جی تاسو راتلی شے اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج چکم دے آغا تر سر کولے شے

سن لگ دی نو من سن پلے خجڑی رمضان اڑے اڑے سات شکریہ شاندان کوئی سی بل میسج راجو اسلام بھائی سنگ گئی حسین احمد ثواب ہے تو عز من ہیلو وتذل من تشا اللہ پتہ لگی ٹول گڑوڑ میسج نہ رہا اوکے جناب قدر من درود کو اڑے اڑے سات شکریہ رکھو اڑے اڑے سات مہربانی سی سمر پورے ہم ڈ ہڑکو سمر پورے ہم ڈ پٹو بیماران دی سمر پورے ہم ڈ مہرو بیماران دی بالکل جناب کوئی پریشان کی گے ماں راشد ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل ان شاء اللہ اللہ پاک پتا سلو شفا کامل اجر کرے قدر مندو اور جن کو کہ چاہ ہڑو کی ماچھی وی دی یاد ماتے دو نفس غلط پی ون شی وی دی شوگر دوا جی چاہ ہڑو کی درد نہ کہ شوگر دوا جی

منتشا جناب شو کرتے وجہ چاو گین ختن ہٹ کی یار چا ہڈو کی ورجی گین منتشا نہ بالکل جناب بات قبل اوی رات لیشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج چر سر کولے شی منتشا وتذل منتشا اللہ زما گرانو خگو در نو کے درمن در فیصلہ بچا کو فی در دنیا او ٹکار کری منسخ تک کی دی بر کی دنی منس کو ڈیر زیاد تکلیف چلن کی ورتا مسئلے وی زمن ہا مشران چ خپی جان پر شراکا گی او ڈیر زیاد پریشان وی دردون دلاسا کچھ بھی نہیں نہیں بالکل جناب اخوی رات لے شی اور آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج چر سر کولے شی دین علاوہ کدر من دردن کو چادر اسونو خپو گوتو رگون بن شی وی دیار چال اسونو خپی بھی حرکت کی گوی دکی گی نو ریڈی ہم یو کامیاب علاج موجود دین آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابائی کی پتہ یاد ساتھ سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کے السیٹ سی این جی پمپ تمہ مخ بلال پلازا سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کے السیٹ سی این جی پمپ تمہ مخ بلال پلازا ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی صحیح مزید معلومات تو پارا پتہ نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 دا اتوار پر روز باندھے ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی تاسخل خار سوا بیٹھا اسلام آباد ناراضی صحیح ہے د اتوار پر سحر دا تو بجو نماخلی مازیگر سر صدور بجو پوری موجود ہوئے نو بالکل جناب تاسو راشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج تر سر کے ور کے خپل قدردان خپل مہربان آر جے عقیب جان جدن لے اجازت ان شاء اللہ کا جونا پاکڑا کا مرغی لرگی نکر بیا ملاقات کی ہم دے چینل نہ ہم دے پینل ہے ورکی خپل قدردان خپل مہربان آر جے عقیب جان لے اجازت دلو اللہ پامان

0: چې ما ته کوم خبره کړې نو لکه هغه ما ته تسوی چې هغه ټیم کې یو وخت و کنه بس وخت تیریږي نو په هغه ټیم کې زه په ټینشن کوم ما چې داسې حساب دی وروره دا یو کس دی دا دی د دا فرینډ دی مطلب دا درپسې دي نو دا به لکه څه کېږي خامخا سکول دی په سکول کې خو زمونږ یو نوم ځکه چې ما به هغه ټایم کې د الحبیب پبلک ہائی اسکول کیوں میں کمچی جمروت بکر آباد کی دے اور پدی کی فرسٹ ملاگوری دا ملاگور نہ اول داخلہ پکی ما کڑی بیا ما بسی دا ٹول ملاگوری چکم دے غرا شروع شو نو پاگی کی ما مقابلے کو لینو پاگا مسالی چکل شروع شی وی
1: جی جی جی جی جی
0: بیا چون کی ما نے ٹیچران تپوس کچھ دا سی سب ما اور تبیل زوزو خو نیم نوز دوی دی نو زسو کم نو آگا ٹیم کی ما کسی مطلب چوٹیا نیتا
1: جی جی جی جی جی جی جی نا او دا خو ٹک دکھا نا لیکن تو خو ماشاءاللہ پناہ تونو کی با فرسٹ رات لے لی خوستا چرد پا سکول کی مطلب لگا دری پرچی فیل شوی دی
0: نا نا نا
1: لیکن پا یوزے چرد دری
0: لیو تا سو فیل کی دو نا لیکن
1: زما یو ملگرے دی نو آگا دری پرچی فیل شوی دی
0: آگا خود خود بی خوب باسی
1: نا
0: آگا خود چی مونگ چترال نا دی بیا لی
1: نا
0: آگا تاویل چی دا پاچا ون نبرا دی
1: آگا پینزا فیل دی آگا خبر خو بیخی مکو آگا خو پینزا پرچی فیل لی خو پکور کی وی نا خود دلتا چون کی ما در دلتا دیو کس ریزلٹ دی نزوی مکنا چی لکا ستا و جرد دری پرچی فیل شوی نی دی
0: شکر دی اللہ دا سی ون راوری جی
1: لکا دوم دی ندی فیل شوی
0: جی دا تا سا فیل
1: او دا اوس چی دی ریزلٹ راگا لی دا خو لکا پاسی کنا تا
0: بلکل ولی دا خو ما تا سوی چی
1: ما نا کسی تا پوز کو مزر ما خدا ندی ویجو تا فیلی نا تو گورا پلا دانی ما خدا ندی ویجو تا فیلی
0: خبر دا سی دا چی دا خو ما خو خپل رول نمبر سلیپ علی بای تا سن کرده یو آقا خو زما یو پیپرم نفیل کی گی نو واسه اون پر اروان وقتونو کی جی ما خو علی بای سر زان خچ کرده دی یعنی علی پر دیس بای یادو می
1: سی سی سی سی سی
0: سی مند اسپتال دا پیخور خر دایرکتر
1: دیر خ خبر دا دیر خ خبر دا دا تالا چی کارونو کئی دا خ خبر دا منگ لخو یسم نکی خوزا اللہ دی خیرو کی واللہ دی دیر خیرو کی باسه چونکی ما سر پروگرام که دقا آخری دیار لسور لسمنٹم بگی بادی شلو کستا خوخوی نوزبا یو لائف کال مو اخلا مولا چیز من کم لکن ندی دا خوخا
0: نا خبری که دا لائف کال با بیام کی
1: دا می دیر وقت نا انتظار
0: کلے
1: گنا لکا دو منٹو نا می انتظار بھی کلے
0: زبس دا وقت لبی بل ما
1: تالم دیر خون در کئی جوڑ ما سر گف شف کسنگا
0: تا سر خو مون گوی چی اینی ٹیم تا سر موجود
1: نو کم دی خلق خلا کئی خب دا چی نو گورا نو رازی جی دا پروگرام دا لائف کال سیر تو ورزو چی زمان سر دا لائف کال دا لاری سوک راروان دی او سو الگواری او تاسو که دا مخص پی نول غواری نو مهربانی اوکی بیلدو نا زافرانی وائٹنگ کریم زان ضرور واخلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
3: و علیکم سلام ټول گپ شپ را لم خراب وکنه آواز تیز کا آواز تیز کا دونه گی لانجی می باسی تر استاد بار وکړلی او ته بدسی آواز کی خبر کی آواز تیز کا شاب سو کی کم زینا خبر کم بنیا خوری کدسی ودود لگی نو زمونږ دا گپ ګور ډیر خون کی دی لسنر لبې انتها ډیر زیات خون ورکه وغوی دن ګور ډیر خوندونه لري لګیا دی زه مهربانی الله خود ډیره ژوندۍ او ګړندۍ ساته چې ما ته کال را مېلو کړلو زما سره د خبرې ترې وکړلې زه درته وایم باسي د کال نه اخلو کال نه اخلو خو ته مقه لګیې چې نه کال والو کال واخله نو ته ګوره دا کار دې ټیک نه دی کنه ستانه
0: دا خو ما ته ویل خو زه بهر البس خیر ده ان شاء الله فرست مالم داسې زما مې چې ګوره لګې یو کس خبرې نشي کولې نو په کار دانه د چوي پروګرام کې کالو کې
1: بالکل بالکل
0: چې خبرې کولې شي نو
1: بالکل داسې بالکل صحیح خبره دې وکړلا او په دې باندې اکثر لار جې لغوسه ورځي خو مونږ چونګ جگان نیو نو موږ له غسیم وسیډی رضایت نه راځي
0: خدا خو ما پروګرام دی هم زنه ار جی ام نه اوسیم نم نه مطلب نه مخ کوم نه اوسیم نه پر روان وخت ز ار جی نه ما ز صرف باسی تلی ملاقات دی او تاسو خو ار جی ماشاء
1: الله
0: تاسو ار جی
1: الله الله
0: تاسو خو ار جی
1: الله سیدہ سیدہ جی
0: او جی
1: ماشاء اللہ دا بیلڈونا ڈیر خر رسپانس را روان دے ڈیر یو بہتر رسپانس را روان دے سنگا وی
0: بھائی میں نے تو آپ کو کہا نا
1: کس نے کہا تھا آپ کو نہیں آپ اردو میں بات کریں اردو میں بتائیے جی
0: مجھے کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کی کہا کہ وہ اس طرح نہیں ہے نا تو پھر
1: تو کس نے کہا تھا آپ سے کسی نے کہا تھا کہ مطلب کون اس طرح بیلڈونا کے پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو کہا تھا
0: نہیں بس یہ چھوڑ دو نا.
3: نہیں کس کو چھوڑ دو
0: یہ بات کو.
3: نہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مطلب یہ آخری دس منٹ ابھی رہتے ہیں نا, تو دس منٹ میں ہم اردو میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو پشتو نہیں سمجھتے, ان کے ساتھ ہم اردو میں بھی ذرا بات کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ مطلب آپ کی زندگی تو بہت ہی اچھی گزر رہی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان شاء اللہ آپ کا کل نہیں اور پرسوں آپ کی چھٹی ہے نا, سنڈے کا اتوار کا دن ہے, تو آپ کا کیا پلان ہے کہ مطلب آپ اتوار کے دن کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے اور کس کس کے ساتھ ملیں گے, آپ ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ مطلب کیا ہوگا.
0: پلان تو یہ کہ ہمارا جو دوست ہے نا ساحل, وہ مطلب ترکی سے.
3: جی جی
0: جی جی
3: جی جی بولے بولے.
0: ہمارا جو دوست ہے نا ساحل,
3: میں گزرا نہیں
0: ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں گے اور وہ جو اتوار کے دن ہے وہ پھر ہم اپنے گھر میں گزاریں گے.
3: اتوار کے دن آپ گھر میں گزاریں گے؟ گھر میں کیا کریں گے آپ؟ جب گھر میں ہوتے تو آپ گھر کے کیا کھانے کھاتے یا مطلب گھر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ
0: ہمیں تو صرف آرام کرتا ہوں.
3: نہیں کھانا بھی کھاتے ہو نا؟ مطلب صرف
0: صرف آرام, صرف صرف اور صرف آرام.
3: نہیں نا آپ اس طرح نہ کرے, دیکھیں آپ اردو میں آ چکے تو آپ ابھی نہیں بتا رہے ہمیں, پلیز بتا دینا ہمیں کہ
0: مطلب صرف آرام.
3: خیر نا پلیز بتا دینا ہمیں.
0: مطلب پانچ چھ دن سے جو مطلب جو کیا یار مجھے اچھی طریقے سے اردو نہیں آتی, آپ مجھے
3: نہیں تو اردو اسی طرح سیکھی ہوگی نا, مطلب کہ ہم اس طرح سیکھیں گے تو تبھی ہوگی نا.
0: مطلب ماشاء اللہ آپ کا اردو بہت اچھا ہے, اس لیے کہ
3: میں تو اردو کے میں تو اردو کا سردار ہوں نا, میں تو اردو کا سردار رہ چکا ہوں.
0: سردار تو
3: میں تو اردو بولتا ہی رہتا ہوں
0: اس کا سردار.
3: جی جی
0: مطلب چار پانچ مہینے ہو گئے کہ آپ کا اردو مطلب ماشاء اللہ
3: بہت اچھا ہوا ہے نا.
0: جی جی
3: نہیں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں نا کہ مطلب آپ ہمارے ساتھ اردو بولے یا مطلب میرے ساتھ آپ اردو بولے تو آپ کی بھی اردو بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتا دیں اردو میں کہ مطلب یہ جو ابھی آپ نے مجھے بولا ہے کہ ہم چترال گئے تھے, چترال میں ہم لوگوں نے مطلب بہت ہی بہترین وہاں پہ وزٹ کیا تھا, وہاں پہ لوگوں سے ملے تھے, آپ کو چترال کے لوگ کس طرح لگے؟ آپ ہمیں ایک خصوصیات بتا دیں چترال کے لوگوں کے بارے میں.
0: چترال کا لوگ جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ مطلب بہت بہترین لوگ ہیں چترال کا, اور مہمان نواز بہت زیادہ ہے. مطلب خاص خصوصیت اس کا یہ کہ وہ مہمان نواز ہے.
3: نہیں مہمان نواز تو پشتون بھی ہے نا, پشتون پشتون سے زیادہ کوئی بھی مہمان نواز نہیں ہے. لیکن آپ مجھے اس طرح کچھ نہیں, اچھا چلے اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے, آپ مجھے یہ بتا دے کہ چترال میں آپ نے وہاں پہ کھانے میں کیا پسند کیا تھا؟ مطلب کہ آپ جب وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے یا مطلب جو چیز وہاں پہ پک رہی تھی تو آپ کو کیا اچھا لگا تھا؟
0: وہ تو یار جو چیز پشاور میں ملتی ہے وہ چترال میں بھی ہے. تو اس کے علاوہ
3: کیا چیزیں تھی؟ مطلب کیا کیا چیزیں تھی
0: جو مطلب جو ادھر مطلب جو چیز ملتا ہے وہ چترال میں بھی ملتا ہے؟
3: کیا کیا چیز
0: مطلب اس کے علاوہ کوئی اور مختلف؟ ہاں اس طرح ہے کہ مطلب ایپل جو سیب بھی مطلب وہ
3: ایپل جو سیب
0: مطلب ایپل جو وہ یہ اس کا قیمت بہت زیادہ کم ہے.
3: نہیں ایپل ایپل جو
0: مطلب سیب نا سیب یار سیب لفظ ٹھیک نہیں ہے اس کا.
3: ایپل جو سیب ہے اس کا کیا؟
0: پر ایپل تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں نا.
3: نہیں ایپل جو سیب ہے اس کا کیا؟
0: ایپل تو انگلش میں اور سیب جو ہے وہ اردو میں اس کو کہتے ہیں.
3: جی جی
0: جو وہ مطلب ارزان ہے, اس کے علاوہ ڈرائی
3: فروٹ ارزان ہے
0: بہت زیادہ, مطلب کم قیمت پر ملتی ہے, مطلب 60 روپے کلو ہے.
3: نہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایپل ملتے ہیں نا سیب جو ملتے ہیں وہاں پہ ان میں پانی نہیں ہوتے, ان پہ ڈرائی فروٹ کی طرف تو ہم آتے ہیں نا لیکن ان میں وہ پانی نہیں ہوتے لوگ کہتے. تو یہ صحیح بات کہتے کہ نہیں یہ صحیح بات نہیں کہتے؟
0: یار ہم تو
3: ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پہ ارزان ملتے ہیں, ابھی تو آپ نے کہا ہے نا.
0: جی جی
3: تو کس طرح آپ نے نہیں کہے وہاں پہ سیب؟
0: ہم نے سیب کہے لیکن اس کو تو ہم نے سوچ نہیں کی کہ اس میں پانی یا پانی, ہم نے تو صرف کہا بس.
3: نہیں تو پھر بھی مطلب کہ اس طرح تو ہوگا نا کہ آپ کو لگا ہوگا کہ اس میں پانی ہے یا اس میں پانی, اس کے اندر جو سیب کے اندر جو پانی ہوتی ہے مطلب اور سیبوں میں تو اس میں وہ نہیں ہوتے چترال کے سیبوں میں, اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے اور وہ سبز ہوتے ہیں, مطلب کہ وہ ریڈ نہیں ہوتے. ریڈ کو اردو میں کیا کہتے؟ وہ ریڈ نہیں ہوتے, سرخ نہیں ہوتے.
0: سرخ
3: ہاں تو وہ وہاں پہ اس طرح ملتے. آپ مجھے یہ بتا دے آخری آخری میں آپ سے, اور اردو میں کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے, آخری یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے چترال میں زندگی گزارنے کا, کہ مطلب آ کے آپ ایک مہینے وہاں پہ جا کے زندگی گزار دے, فون ہر ایک چیز آپ سے لے لے اور آپ کو ہم کہے کہ فون کے بغیر آپ وہاں پہ زندگی گزار دے اور اکیلی گزار دے, تو کیا آپ وہاں پہ ایک مہینہ گزار سکتے یا نہیں گزار سکتے؟
0: سکتے بالکل ہم گزار سکتے ہیں. خاص کر جو
3: کیا کیا کریں گے آپ وہاں پہ کیا کیا کریں گے,
0: خاص کر جو کیلاش میں احمد بھائی نے کہا کہ جمعے کے مطلب رات جو مطلب کیلاش میں جو خاص کر کیلاش ویلی ہے
3: ان لوگوں کا جو مطلب ایونٹ ہوتا ہے جی جی جی, اگر وہاں پہ ایونٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, ایونٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں,
0: آپ اگر ہم اس ایونٹس میں شامل ہو جائیں نا تو پھر اگر ایک سال کے لیے ہمارے پاس موبائل نہیں ہے تو پھر بھی مطلب کچھ پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اس ایونٹ کا مطلب ریکارڈ کو
3: مسلسل ریکارڈ کو تو دوبارہ ہوا ہے داد,
0: تو آپ اس طرح نہ کر یار, آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟
3: نہیں آپ اس میں بول لے کہ آپ نے کیا کہا کہ میں ایک سال بھی وہاں پہ گزارے,
0: نہیں میں نے کہا نا کہ چترال کے لوگ بہت اچھے لوگ,
3: نہیں آپ کتنے ٹائم گزار سکتے ہیں چترال میں؟
0: میں تو ایک مہینہ بھی نہیں.
3: بہرحال باسد ڈیر من دے گما ماشاء اللہ ڈیر خوندور اردو ہے گورے دا, اردو چر تیز دکڑے دے یار ڈیر برابر اردو ہے جو گورے
0: مڑ بس اردو کو زما ڈیر بیکار دا کنا لگا خان دا
3: نظم دا بیکار دے لگا مدد دی جی خدا کو زول ٹوے مت دا نا چ مطلب بیکار دے نزدیک ہم چ خوندور دا
0: وتا سرز دکو کنے جی
3: انشاء
0: اللہ, یا چترال تے چلار شنو یا چترال ک خلق را لنو انشاء اللہ بے اردو زم گڈی
3: انشاء اللہ انشاء اللہ ڈیر خوندی وکلو باسد چ منگل دے وخرا کلو منگل دے ٹائم را کلو منگل دے مکرا کلا اللہ دے جیر جوندے گرندے او برلندے ساتھ سنگ تا سر سٹم موبائل کی خامر کے چارتے سے میسج راو لے گلو خان درا خان دی نو دی وجنا خا در تو بس اخر اخر کے پروگرام دا ٹائم زمون سر ختم دلو والے اخری دا 3 منٹ زمون سر بات دی در تو جے بیلڑو نڈی ریو خر رسپانس را روان دے سن نظر بان دے تو گوری خوشحالی کی پ خر رسپانس خر رزلٹ راتل لو بان دے فخر محسوس ہے کہ فخر نہ محسوس ہے
0: الحمدللہ پتی با نظر دیر فخر کو مودا خبر من گ داوی سر کو چے پا پاکستان کی پا عام کاسمیٹکس کی او پا بلڈونا کاسمیٹکس کی دزمہ کے عثمان فرق دی
3: جی جی
0: او دا ریسپونس پا مونگ تخز کر آتی چی مونگا کوالٹی خور کو پا دی وجہ پا مونگ تخز ریسپونس را دی کنی کاسمیٹکس بلا دنیا دی بلا ارجگان دی بلا کاسمیٹکس دی بلا ڈاکٹران دی بلا ہومیوپیتک ڈاکٹران دی بلا ایلوپیتک ڈاکٹران دی پا ہومیوپیتی دنیا کی واحد ڈاکٹر حیدر علی مومند دی واحد حیدر مومند اسپتال دی چی پا دی کی مونگ پا روزانہ بنیاد باندی دونیم دری سو بیماران گورو
3: جی جی جی
0: پا کاسمیٹکس دنیا کی واحد بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا چې الحمدللہ د دې رزلټ مونږ ته ډیر بهترین را روان دی, ولی رزلټ بهترین دی چې مونږه کوالټي بهترین د خپل کسٹمر ته ورکو, په دې وجه ماشاءالله مونږ ته رزلټ بهترین راځي. ما ماسپخین چې زمونږ کم پروګرام کې چې زما د دریو بجنواله تر د سلور بجو پوری پاغي کې ما دا ذکر کړی دی چې مونږ داسې ایکټیو انګریډینټس په دې خپل پروډکټس کې استعمالو چې یو کاسمیټکس والا هم دغه ایکټیو انګریډینټس په خپل پروډکټس کې نشي استعمالولی, ولی چداغی وس طاقت اگوئی نہ لری نوگوئی بچے اگوئی سر دمر پیسی نہیں چپ پل موٹر سائیکل کی جانتا پیٹرول وجی ایکٹیو انگریڈینٹس مطلب سنگ با پخپل کریمو کی یا پخپل پروڈکٹس یا پخپل شیمپوانو کی شامل داد جاد وس کار نہ دی گور لگ ذہن کو لو کی لگ سوچ کوئی ڈاکٹر ہی درلی مومن دا پاکستان یو معروف مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے چدری اسپتال نہ لری اور بیا دا کاسمیٹکس یا وغیرہ کمپنی دا چگی تب لڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی بھی لکھی کہ چتم کال داغے روان دے انتخاب دا بلڈو
3: کمالات بالکل
0: بالکل مہربانی پروگرام مننا ما یعنی باسط علی ملاغوری لے اجازت راکے اللہ پاما
3: تھینک یو تاسو ټول هم ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریہ دا کوم تاسو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي په روان خبرونه کې به ان شاء الله یو ځل بیا ملاقات کیږي کی زمونږ بدغه خبرو کې چې دا یو گپ شپ پروگرام وو کبه دغه گپ شپ پروگرام کې زمونږ نه غلطی شوې وي زه خبر باندې تاسو خفه شوې نو زه درنه د زړه د کوم نه ډیر زیات بخنه غواړم خیر دې مړه خفګانو نه مفګانو نه مکوي دا رنګ د خنداګانو منداګانو پروگرامونو پروګرامونو وکاو او د باسن د ګلوري نو اردو ورو تاسو ټول هم زړه ډیر زیات مننه بدلوا ځان ډیر زیات خیال ساتي د لوی الله په امان لوف یو ال لوف از ګډ نایټ بای بای اینڈ